0: 生疫情的本身身体啊，没有办法进入这些女生的通道的在这一个我的三九不一定是个人外交人物然后等你身边的球员的国发现那个三五要比我办生日的以色列的那个人是可以那我们球员的 Everton 的这个通道那我们别跟阿拉伯的发展的一起的心里玩三名七个班的 Diplomacia 在看 Washington 的 Tehran Parashin din yamman Brent ya rabu da sama da dala uku kwatankwacin kaso uku cikin ɗari ne da ake sayar da shi a baya a inda a yanzu farashin sai koma kusan dala 94 kan kowace ganga shi kuwa din yamman Amurka na West Texas farashin sai ya sauka da kusan kaso 4 cikin ɗari zuwa dala 92 kan kowace ganga Bankin Duniya da kuma gwamnatin jihar Ekiti sun fara rabon kudaden tallafin hannun jari ga ƙungiyoyin mata 150 a jihar domin faɗaɗa harkokinsu da kasuwanci da bunƙasa tattalin arziki. Ministan harkokin mata Iman Suleiman Ibrahim ta ce wannan tallafi da ake bayarwa a ƙarƙashin shirin Najeriya domin shirin Najeriya domin mata na faɗaɗa ayyuka ya yi daidai da manufofin sabuwar fata na shugaba Bola Tinubu domin shirin na bawa rage talauci samar da ayyukan yi kariyar zamantakewa da kuma tabbatar da martabar tattalin arziki ga 'yan Najeriya muhimmanci musamman mata. Suleiman Ibrahim wadda ta yi magana a Ado Ekiti jiya Alhamis yayin kaddamar da shirin da kuma rabon kudaden tallafin ga ƙungiyoyin mata a jihar ta ce wannan shirin yunƙuri ne ga ƙalubalen da mata ke ci gaba da fuskanta wajen samun kudaden jari fasaha da kasuwanci. Ƙarshen rahoton ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a wata Isa Abdulrahman.
1: Shin jihar Kano na ribatar yawan al'ummar da take da shi kamar sauran takwarorinta? Jihar Kano na kan gaba cikin jerin jihohin da suka fi yawan al'umma a Najeriya, haka kuma ƙididdigar baya-bayan nan da hukumar sarrafa ta ƙasa ta fitar ya bayyana da al'amuran wannan ƙasa a watanni ukun farko na wannan shekara ta 2026 suka kashe zunzurutun kuɗi sama da naira trillion 3 da biliyan 300 akan amfani da data wajen bibiyar yanar gizo. Abin da ke nuna da cewa al'ummar jihar Kano da ke da yawan al'umma na zuba makudan kuɗaɗe ga kamfanonin sadarwa ta hanyar sayan data don shiga yanar gizo. A ganinku game da gwamnati da al'ummar jihar Kano ke amfana da waɗannan kamfanonin sadarwa wajen ci gaban jihar, musamman wajen ganin cewa a wasu jihohin kamar Lagos da Rivers waɗannan kamfanoni kan taka muhimmiyar rawa wajen samar da ayyukan raya ƙasa ga al'ummar waɗannan yankuna. To gari musu cikin ra'ayoyinku da kuka wallafa shafukanmu na sada zumunta da muhawara tare da Fatima Kabila Buranya Kasai.

ce ini ini kai malam sani kana magana cewa wai malam ai yi gwamna ai gama gwamna wai qur'ani aka kama kwaya 11 yace kina abin da kuka amfana da shi kare ni alqur'ani wai malam sani ai na kai karatu ne